0: my God. Dale mesila maba ntelebe. Yempaye toshumie. Wosi enyang kupon kufuriye. Nana dema yeshia mudiye. Enyeshira maya kra. Mayempaye bunduru enim. Ma wasa mumra yenchen strong kukwansu. Ebrade ene de ade bia re be me aye chiwa de wo wani so a wo bua ya enye ye no hu ye mabo na kokuru ye ye bom pa be bia wo bia wo se ebrade yankopon ade bia ra enti me ma wani mo nyam nso me so e ma won sa enso me so e ma wa basa enso me so my God ebrade yankopon hu me mabo na kokuru me wo se ade de mo ayo no kofo ni otin ni ni se se pa mu e ka ye fun so ni e boni chirewa
1: In the name of Jesus Christ.
0: Nayaka.